Ngeri kuni kuni ini yang pulau orang yang pulau teko ini mah bujuk pulau delik main pulau biak-biakan gulai ya gulai orang yang dindi lana boleh ngebuk.

0: pokalan gue mau kerengan
1: bisa sab seketik seketik
0: uang menang perang kok mengisi titik
1: sinun mandura lingsem.

tantun genyo lumat soro sirun manduro Prabu Bolo diwedrasan santopo pegawan duru lilar wongkon kraton ngastino arso lumating nagari ngamarto ngerajan tepasing wadu soberting antro pas wadad.

sing jenenge Ponokawan iki wong dikongkon ngalor ngalor kongkon ngidul ngidul niku dudu Ponokawan dudu batur niku jenenge pesuruh iki diratake ngateni pesuruh. Nah niku mangke mon nek ana bejane bisa oleh untung nek kurang damu amuk dikono kono ndang cepet ndang cepet. Nah dengeriku niku senajan to niku mung batur nggih kudu duga-duga. Aku tak takon kok. Kowe saiki isih seneng melu aku apa ora? Yen isih seneng dherek kok ora bu melu aku, manut aku yen ora. Kowe melu ratu siji.

Pripun? Ana tetembungan dudu sanak dudu kadang yen mati melu kelangan ki apa, Guk? Oh. Sampeyan ku ngene dadi ratu napa mboten sekolah? Lu sekolah, Guk. Sekolah niku ora ngemono sekolah kepinteran paringane Pak Guru lan Bu Guru. Ning sekolah ing Rasa utawa sekolah Pasemon. Engkau ratau ni mengenai apa? Harap kau di sana.